0: inaan baadii iyo meelaha waxaan ka aqaanay baa isoo yaa sababta qaar ka waxa laga yiraahdo ka garan dhaqayamaal iyo inay ku irmaantahay iyo wadanka UK United Kingdom ama America Libano ah dadkii wadankan furtay ee dadkii indigenous ka qaatay ay ka yimaadeen wadankana muddo dheerna ma aydeen adigu muddo xogow aha toosba u maamul jirtay oo colony ay u ahayd laakiin se 1901 key ay federation noqdeen gobolada Australia waqtiga jiray oo samaysmay republic maana soo raad republic aan dhinay dawladda la dhaho commonwealth of australia ayaa ka dhalatay dalkaas ayaa libano xaalado lix isale ayaa ka socotay isbuucan ka dhacday waxa laga yaba dadka qaar kood inay ma maqal hayeen oo isdhahan warbixiyaha waxan meesha ka socda hadan yar taabto libano saddex chagooyin oo aan la dhigi karo si hadii loo firi ilaa loo arkin shaqo isku lahayn hadana se rag kuwa iscazilay kuwa la doortay hadana ku iscazilay saddexduna way isku xiran yihiin
1: oo hal muxuu ahaa dawladdu
0: way isku xiran wa dawladdu weeye laakiin waxaan leen dawladdu baarlamaanka oo kale jagooyin kale bedelan buu leeyahay moqtay laakiin se waxa dhacay iscazilid baa dhacday markaasi doorasho dhacday markaas hadana iscazilid dhacday oo mid ugu dambeysay ay taayba mid wadanka ugu weyn ba ra'iisul wasaaraha dhana wadanka ayaa hadda wuxuu shaaca ka qaaday inuu iscazilayo mid yar ayaa mid afraad uu ku jirtaayo midna sharciga uu diidayo inuu jagada uu sii hayo waa afar wax libaano afar wax baas garbar dhahay
1: waa hagaag
0: arintu waxay ka bilaabatay rajana hadan Australia nahay islaantan wareersan ee Bonin Hansen la dhaho ararta ku socota baryahan xagga Australia naga hadii loo fiiriyo waxa ay noqotay sabab rajo taana way ku jirtaa iyaduna waa arin sharaad weyn oo xogu rajay ba in soo gelisa hadan libaano taabto arimaha ay dadku is weydiinayaan dhahayaan maxay tahay wax xamdi ka hadlaayo waxa weeye nin waxa jira aan baarlamaanka UK ingiriiska aan ku jirin oo magaalo magacyada ma garahay magacaan mareekanka ingiriiska ee oo ah mayorka duqa magaalada ka ah ayaa waxa yahay nin aad loo rabay khaasatan ururka laybarka ama haddii kana dib u dhaho waxaan ka soo bilaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha ingiriiska oo laybar aha ayay shacabyadiisu baryahan aad iyo aad u dhacday oo aad looga soo horjeeday nin marka waxaa jira laybar ah laakiin duq magaalada duqa Manchester la dhaho Manchester aha iyo duq ka yahay mayor ka aha ayaa marka aad loo rabay ninkii marka sharciga Australiana sharciga ingiriiskuna waa ka Australia oo kala way ruuxu ra'iisul wasaare ma noqon karo haduu san baarlamaanka ku jirin waliba khaasatan Australia waxa la dhahaa guriga sare ama guriga hoose lower house baa la dhahaa ama house of representative ingiriiska se waxa la dhahaa guriga hoosana waa la dhahaa house of commons waa la dhahaa house of commons waxa uu ka soo horjeeda house of lords duqeyda guriga duqeyda marka ninku ruuxu haduu san ku jirin gurigaas house of commons ka ingiriiska oo Australian u dhigma guriga lower house ama house of representative prime minister tuma noqon karo lama dooran karo prime minister marka waxa meesha timid markay qasab noqotay ninka aadka loo rabo in jaga looga baneeyo kuraasta house of commons ka nin marka labor aha ayaa saaxiibkii colleague-giisa waxa ingiriis lagu dhaho jagadii isuga cadilay si ninka aadka loo wato ee aadka loo jecel yahay ee labor ku jecel yahay oo loo arkay saaxiibadiisa inay ka fiican tahay ra'iisul wasaaraha jira oo fursad u helo inuu baarlamaanka u soo galo laakiin saaqaba markii hore istaagtay marka aad looga cabsanaayay oo la dhigi kara haday si dhinac kale u dhici lahayd laybarka dhibaato weyn u keen lahayd UK-na dhibaato weyn u keen lahayd laakiin se hal shakhsi asaga u fiicnaan lahayd ra'iisul wasaaraha hadda jooga maashi kursigi wiil ba marka iska cazilay kursigiisi si ninka aan hadda baarlamaanka ku joogin uu soo galo laakiin se markii la soo galay macnaha lama dhigi karo un hebel oo ku wareejin ma taalo waa in la tartamo weey marka ruuxii kursiga hayay loo doortay uu iscazilay ruux kasta ya imani
1: oo marka qofkan iscazilaya wax oo macnaha haday shuruud ma keensaday uu isku cazilay oo macnaha
0: ma yahay shuruud kale waxaan wayo ninka saaxiibkii ah inuu u ogolaado baarlamaanka uu soo galo
1: kaliya
0: waa inta soo kaliya wax kale ma taro isku war labor way ninku waa nin labor way waa nin dhalinyaro ama nin da yar inuu yahay marka wax kale ma kaliya uun inuu ninkan aad loo arko inuu badbaadini laborka oo dawladda sumcada labor u soo celin ninka loo arko in uu maartay fursad siiyo uu wax kale ma wax kale meesha ku jira ma jirto waas cazilay tartan baa dhacay marka waxa marka aad looga cabsanayay qolo waxa jirta dhaho UK maxaa laha ruux magac maxaa nin faraan magaciisa aqaaninin raajal faraan nin la dhaho oo Bonin Hansen oo nin ah oo kala aha oo dhib badan oo qas iyo lab wada ya ol xoog la iyaguna wada oo laga yaabana inay ba meesha ku guuleystaan.

0: مركا نسيب هناك نسيب درنا رئيس الوزراء سبته وحاني لي هدي أي قرضة كله كقول يسأل لهي وحنا مثلاً هين UK وما في عنين ليبر كانوا ما في عنين لكن سس of course رئيس الوزراء في عنا سجى سبته نين كان نري الوسو ده هي قصة قمامة هي يا دي بوس كيس برلمان كان صاق جالين الجيزو مركزي وضل لها أريد مركب يكون عادي صغير عادية أيو نيكي أوغري كرسي أندي بنك اللي هذا أندي بنك اللي مجلس ولا برندونا رأي وعاد هذا أقوى أكتر إنه رئيس الوزراء نقد دارو مركز هذا استعمى إيوه كوا بدنو إنجليز كبر رئيس الوزراء وهن شري لو ذي يقانو يعني نكن لو أقوم بدونا وقت أنسي فوقين مركا وحب مركز سميي نيكي صغ دارش وحب هو جلس غير عادية مركا رئيس الوزراء مركا وحب ديار جروبي الصقام حتى وحلا الله ترين إنه أصلا مجلس كعزيله هيو سبتو أوركي سبا نكن وات بقول إم بي aya qoraal soo qoray oo yiri ninkaas ayaan rabnaa inuu loo dhiibo jagada meesha loo dhiibo taas ayana waxa sababtay ninka asaga inuu iska dhiibo oo asaga meeshii uu ninka uu istaago arinta markaa way dhacday shalay baan uun misdarrad baahayd doorasho qeyru caadi ayuu ninki ku guuleysay markaas uu yiri hadana waxaan u socdaa hadii meeshii lay arinaa xeelaha ninkan waxa ninka waxa la leeyahay waan aad ugu dheereeyo horta MB horena uu ahaan jiray ogow mar hore waxaan ninku baarlamaanka ku jiray markaa waxaan mooday nin yar baan mooday oo aan soo xisnay laakiin san ninku baarlamaanka hadda mar buu ku jiray bal hore 2001 ila 2017 waxaan aan soo kala mar baarlamaanka ku jiray si ku dhacay waro maahay miya laga reeyay oo uu ka baxay uu marka tareen buu ninka ka soo raacay Manchester تارين ها وحرة واحد نن ماشة جيم كليبانو وحسي صدق موقت ومر القارقود سيالة دقيقة لودة قلما نين كتبوا حقوقة قلما هي وحوي وحنا ووكين كلاس تذكر شقة شقية ده بقى ده خصها يعني لم يضحي مركب نقد نجاها نقد جاها رنتها إني بنت إله بنجوب أنا كا ديارد إيه ما أودي مرة بقتشي ديبه جاري قرح بدن ساقة طول يقو ساق حيانة ما أودي مساكين تي نائدين كوكلا إذا لم يدي ترى ما أنت هبين كي يقلب تيبا كتر تنتا ترام كي يبص كي إياه قواسا فكرة ده صور ربع أقول إنه ده كم مسح ما أه بقولك أدو ملي فيني ساعة هاي لكن تصور كأصور ربع إنه ده كم مسح ده قليل وأنا لسه شيء جايبه ميريو هو يسيء وجايين وحيلا نين كان وحكو إيمان دانا ترين بكو إيمان دانا سيدي ما رد عليه ترين بكو يبي نين كمان كواي يمين أنت عمل الأعرنن أيه رئيس الوزراء هي أركب ذي قرال كيسي إنه دربي عدو قرية رئيس الوزراء هي أيام مركب حجولي سقو أد ولي بأمر جيسا فهمت أد قدري ما يسوي إنه نيتثبت يا قرنك الله اللهي ويجري وأنا سعزلها يا waxaan rabaa sanad bisha soo socota ama bisha sagaalada waxaan caaso kaartaa in tartan la galo anigu aan ku jirin ilaa hadan ninkaas arinta dhanba soo waxaystay oo darbiyada soo jabsaday laakiin hadana waa sida tii karo kale way ki markuu is cadeeyay soo dad kale ma soo tartamin oo ninki lagu lama tartamin meesha isu dhiibid ma jirto waa inuu hadan waxa weeyeen ururka dhaxdiisa weeyeen ururka dhaxdiisa baa ma taqahaaya ka
1: marka xamdi iyo marka barnaamijka hadda jooga maxaa lagu eedeynaya eedaha ugu weyn waa tii ninkan shacabiyad weyn buu heystay markuu iimaanay
0: ha shacabiyad aad far badan laan slide buu ku guuleystay
1: wuliba laan slide
0: waxa yar badan baa liban waa su'aal fiican weeye oo martaqana dhowr qodob laba qodob baa ugu badan oo la sheegsheega sida ay u kala xog badan yihiin iyo inay dhab arintaas qayb weyn ka yihiin iyo inuu yahay wax kali la muujinayo ilaahay baaniga og horta koow waxa ka aha arinta qaldan arintaasi waxay ku keertay ninkan waa labor kuna waa dadka inta badanba ugu dhow dadka Gaza iyo multicultural ki arimaha soo kaleeyay horta taasi aad baa loogu dhaliilay inkasta oo loo baahan yahay in la ogaado Britain sidii ay Israa'il u garab istaagi jirtay waligeed uma in garab istaagin haddana waxyaalihi uu sameeyay iyo doorkii la rabay inuu ka ciyaaro meeshii maadaama la qiray inuu janasaar ka socdo oo xataa nin Britain ah uu ahaa ninka lawyerka ahaa Netanyahu iyo dawladdiisa maxkamadda saarayay haddana doorkii la rabay ma uusan ka ciyaarin marka dad aad u badan halkaas horta niyad weyn kaga dhacday mid kalena way jirtaa oo arinta Epstein Files nin ku jiray Epstein Files oo Epstein aad isugu dhawaayeen يو وحو أمك عابي أسوه وليبا على السؤال سعران تهي إنو نقضى صفيركا يوكي إي إنجريسك أمريكانك ها أمريكانك ها مركا تاسنا يودونا داوع وين بيكو كانتي مركا يصوب بحضي أسوه وليبا على السؤال سعرايد وحل الشيك شيك هاي أيو هادنا أساقا إسو يردوهي يو أمك عابي وكي آخر كي ننكي إسعزلي la soo celiyay buu iska cazilay jagadii baa laga saaray waa laga eriyay haa asagaa ka eriyay waxaana ku socda hadda baaritaan baana ku socda marka horta arrimahaas yaa kuwa ugu waaweyn la sheegayo guud ahaanse maciishada kulul ee kacday arrintan mareek ingiriisku weli brexit baashi magara inay britain ay ka go'een europe haa europe ay ka go'een ay ka baxeen oo iyadana weli waxyaalo badan baa iska jiraa labadooda waxa ugu waaweyn ee dadku arkayay sumcadiisa taabatay shaqsiyad horta labadaas ka mid ah marka horta arintaas dhacday arintaas marka hadda dib ugu noqdo waxa weeye nimba loo arkayay inuu yahay nin aad shacbiyad u leh laybarka dhexdiisa oo uu dadku waliba ururka dhexdiisu ay rabaan ninka marka sida kali ah uu kula tartami karo staama ra'iisul wasaaraha jooga waxa inuu baarlamaanka soo galo say u dhacdana wiil ayaa kursigiisi uga fariistay tiibu tartan u galay taana khatar baa ku jirtay saan sheegay oo qoladan la dhaho UK maxaa la waxba la sheegaa sida Boris Johnson oo kala ah qolaas ayaduna aad u tartamaysay qolada marka waxa la sheegay dharbaaxa xun inuu ku dhuftay oo aad u waxyi taas naftiisa si caawisay markay uu saa ku guuleystay isla markiiba waxa bilowday ra'iisul wasaaruhu miyuu la tartami doonaa ninka oo wuxuu dhihi doonaa inuu soo keen fagaaraha inuu soo keen oo igaga qaad codka ururada codka ururka igaga qaad miyuu dhihi doonaa mise uu iska sii dhiibi doonaa laakiin waxa aad loo qiyaasay inuu iska dhiibi doono sababta waxaa la yidhi cabinet secretary cabinetka wasiirada ayaa waxaa la yidhi kuwa aad u fara badan ayaa waxay dhaheen baa hadduu bilaabi waayo usbuuca soo socda siduu arintan u gudbin lahaa hadduu bilaabi waayo dhammaantoon waa soo
1: dacsilaynaa
0: ha
1: marka maxaa loo shacbiyadda muxuu kusoo jiitay ninkan hadda cusub oo la wato
0: niyo su-aal kula iyadan aad u fiican weeye waxaa la leeyahay in uu ninkani uu yahay the man of the street dadka inuu u dhigmo dadka caadiga sida haddaan sheegay tareen buu soo raacay dadka working classka ah ee caadiga ah ee commonka ingiriisa lagu dhaho inuu lambid yahay marka dadkaasuna yuu soo jiitay dadka usoo jiitay waa taas weeye waxaa ka mid ahaa ha arrintaasa macnaha waxyaala ugu weyn ee ka mid aha waxaa ahaa xogo yar oo iyadana eedeynaha loosoo macnaha waxaa jiray dhaliilah ayaa loo soo jeedinaya dhaliishana waxay tahay waxa la leeyahay ninkani wuxuu kusoo caanbaxay duq magaalo yuu kusoo caanbaxay duq magaale iyo qaranka oo la hogaamiyana waxaali aad bay u kala fog yihiin marka waxaa hadda calaamad su-aasha saaran waxaa weeye wixii uu magaalada manchester uu dadkii kusoo jiitay arrintaa ma u translate garan karaa ma u turjumi karaa inuu qaranka hogaamiyo mid aan hadaayita iyadana ka carabka ku yar dhuftay liban iyadana way jirta oo ka dhalatay arrintii arrin waxaa jirtay ma ogeyn aniga sharciga ingiriisku usan ogalo sida maraykanka waa waxyaalaha liban ow maraykanku iyo ingiriisku aan ogaaday inay iska shabahaan maraykanka ma ogtahay booliska waxaa gacanta ku haya mogtisa councilka dowladda ma garan gobolka ma aho city-ga ayaa gacanta ku haysa booliska hadda waxaabaan ogaaday sidoo kale way ingiriiskuna hadda magaalada manchester maadaama ninkan uu duqa magaalada ahaa booliska asagay hoos imaanayeen marka sharciga ingiriiska isna wuxuu leeyahay baa la yidhi ruuxa boolisku ay hoos imaan hayaan baarlamaanka ma geli karo marka automatic kursigiisii uu hayay city councilka mayorka u ahaa waa inuu isna doorasho ay dhacdo sharcigaaba completely diidahayaba taa haddaan yar ka taabto australia isku mid ma nihin sababto waad ogtahay xataa magaaladan hadda melbourne ayn joogna inaga weliba aan deganahay carlton iyo ay ka tirsan yihi north melbourne mayor baad ogtahay jira ood ogeed berigi xataa aniga inaan isgarab ordayna aan ka tirsanaa kooxdiisa booliska gacanta kuma hayo kumahayagmaaashaqoisuleeya ma jirto intaan kabaaga iyo baakinka iyo wadooyinka yaryarka ihi iyo waxyaalahaas may councilku cadcarsadaan iyo xataa midka magaalada melbourne o dhan hataa gacanta ku haya meyarka iyo melbourne o dhan matalhaya boolis shaqo kuma laho laakiinse ninka magaalada haysay xali boolis isagoo hoos imaanayay marka taasaaba waxayba diidaysaa baa layidhi inuuba baarlamaanka uusan ku jiri karin taamana iyadana waxay qasbaysaa baa layidhi doorasho inay ka dhacdo kursigiisi waaba qasabaya doorasho meyarka ahaa ana uga dhacdo marka liban arrintaasaa ka socota ingiriiska marka rajada inoogu jirta inaga maraka maxay tahay baryahan liban waxaa aad iyo aad loo wadaa Boris Johnson waxba wadaaba in laagtan anigu 30 sano 1996 yay bilowday iyo saacada soo gashay marbay daaqadaba ka baxday oo xataa xabis bay gashay dad badan ma ogaan waan ogahay xabis bay gashay xabiskii bay ka soo baxday haddana marka dambe sanadka iyo xagga سنه كما تقان هي كو سو غشاي ميلها اسي اسكا اون جيجين جيرتي حدا وهي بمري صابا اني با قد قدها خولي كو سوتو او اني دلكي قبصت لليهي با انا انت اسي ما قرايا ما حنا لو قرن هي يمس وحبا جيره مركا حدا ما دام مركي اي نين دب اها او ددكو اي ربان او اي لتر تمن اي كرهيين وانا وكرهي تامرك وحا رجوين كينيسا hadda gobolka victoria uu maray inuu ugu soo horeeyo meesha ugu horeysay hadda waqtiga arkan uu socday lagu tijaabin doono waxaan aad u rajaynayaa in bunan hansan waxa uu noqon doono ilka doofaar la saasay inuu noqon doono ayaan aad u rajaynayaa markay dhabay dhab gaadho inay dadku dhahayaan ruuxan quwad awoodiisu maxay tahay wax qabadkiisu maxay tahay oo aynan meel fog inay si soconin marka arintaas ahaa maxaad
1: waxa arinta bulin hansam hadda maalintii wada waxa laga wareysanay press conference ga muxuu ahaa
0: national waxa national press ka ka hadashay oo meel dadka siyaasiinta ah ama dadka oo siyaasi bismaa dadka madaxda ay fikradooda ka sheegaan oo soo istaagaan
1: arimo badan bay soo arinta ka hadashay oo ay ku saabsan tahay xagga muxuu ahaa dawladda ku macnaha ku duraysa
0: ha ha
1: marka wax meen uga taataan ka taada
0: ha arintaasi waxa la dhig kara liibaano way helaha rajo gelinaysa inaynan tusaysa inay rajo lahayn helay kaas waxa kamid ahaa waxay tiri waxa la dhihi bay tiri haweenka iyo rag wax aqligu ayadi ba haweena ayadi ba hadana ku dooda xataa inay tahay working class waxaan xusuustaa waxa la dhihi jiray markii la yidhi fish and chips bay ka shaqaysaa baa la dhihi jiray siyaasada 1996 soo gashay waxa la islaantan fish and chips bay gadaa baa la dhihi jiray laakiin waxa kasabaha noqotay waa un shaqo wey ruux shaqo oo saas aha oo haweenay hadana aha inay ba ayadii lid ku tahay dadki haweenki waxa la garanayn oo ku tusaysa inayna maxeedu uusan bislayn waxa ay maqmaqlayso u malayso inuu dadku ay maartaqana ay aad u xiseyn hayaan unbay iskaga dhageysaan mooyeen wax cilid wax cilmiyeysan ma waxa la weydiyay arinta haweenka shaqada mushaarka shaqada mushaarka haweenka iyo ragga ya la xalaga weydiyay markaas intii soo booday waxay tiri dad ba maxay dhahayaan bay tiri haweenka iyo ragga isku lacag in la siiyo islaam intay markay dhasho maternity leave qaadanaysa oo shaqadii joojinaysa inta ilmihii ay soo kornayso ama ay musha ka soo baxayso oo musha yaa waxay oo mushaar qaadanaynin ayaa waxa la raabay tiri sida rag iyo raggi inay isku noqdaan isku mushaar noqdaan marka taasna maba markii la leeyahay haweenka iyo raggu mushaarkoodu isla ekaado arintan maba ah wax laga hadlaba arinta maternitygu waa mid sideeda ah oo hadda baryahan dib aad loo sameeyey oo haweenka maxaa rag waxa xaq bay u leeyihiin markuu dhalo mid la siiyo muddo ugu yaraan 6 bilood miyaaba la siiyaa inay oo aynan shaqada laga edi karin oo u soo noqon karaan oo protection la siiyay taasi markuu waxa ku saabsan tahay in loo ogolaado fursad la siiyo maadaama haweenku iyo dhalidu arrin muhiim ah ay tahay in aanan shaqaaluhu dadka kambariyada wax shaqaaleysay bari hore dhigi jireen anaga ruux shaqeeyaan u baahanahay haddii aad ugu ama dhal ama wax hadana noqdee haddii aadan joogin oodan shaqo imaanaynin haddii waa orodo iska tago mar alla markaad soo diyaar garoodo umbaan haddana un kaa fikiraynaa yaa la dhihi jiray marka tii hadda sharci baa laga dhigay ruuxii inay dhashay lama dhihi karo waa inay qasab la siiyo muddo weliba ugu yaraan 6 bilood iyo xitaa ma garanayaa ma xusuustay ay waajib tahay in la siiyo mushaarkeedan u socdo haddana waxaa jira in kale ay ku darsan karto oo iyadoo mushaar qaadanaynin ay dhihi karto waxaan rabaa ilmahayga inaan soo yar koriyo waxaan rabaa inay marka laakiinse aan soo noqon karo oo la sameynayaan marka arintii waxay madaxa isu gelisay mushaarkii ragga iyo haweenka oo ay leedahay ruux intuu dhalmo aado aan shaqeynaynin ayaa waxaa la rabaa iyaga iyo haweenka inay isku wixi noqdaan arinta kale haddana ugu dambeysana waxay ahayd la weydiiyey waxaa la yidhi adiga ma maxaad leedahay haweenka maternity leaveka la siiyo lama ogolo uan ka bato takhallusaya waad leedahay markaas waxay tiri maya bay tiri mid kuwa dowladda dowladdu waa sax bay tiri inay maternity leave ay siiso oo hayso laakiinse kambaniyada in lagu qasba ma oho marka meesha waxaa ka soo cadaatay inay doonaysa haweenka intooda badan u shaqeeya kambaniyo caadi ah oo brivateka ah oo kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba inay tiraahdo ma jirto idinkaa soo dhaldhalahaya dhalmadiinu ninkan ruuxan kambaniga iska leh ilmihiina isagu shaqo kuma laho waana wax iska simbalistic ah runtii marka loo fiir waarinta iska sheeka dhalaan oo kale weeye inayba tiriba laakiin waxaad moodaa marka waxay iska dhigaysaa inay wax isxaana samaynayso oo waxay leedahay dowladdu waa inay barbaar garayso maternity leave dadka dowladda u shaqeeya laakiin wax alla wixii aan dowladda u shaqeynin ayagu in la dhaho maxaa la jiray maxay dhihi jiray soomaalidu xamar iska dhici hamiyay dhihi jireen حمر وين إسكت دعم هذا جردن هذا جردن ليبان ويدي كاردي كفراي حمر وين إسكت دعم يا هيد
1: ورنك سو حل أورنجري
0: وح إسكت دعم
1: وح إسكت
0: أضم معناه محاوي واحد ضن كرة لما تشري هذا يكون طالع وكله هذا يكون طالع ها
1: أديا
0: ورك هسي إسكت تيمد مركا وح أد أورنجين هي إن أي صوف الشلمي دمو سبوت لايت كلا سعره أو دي نالك الغفرة أو لويديو إن كتجواب تسؤال وين oo policy-ga ah iyo siyaasadda ah inay dadku arkaayaan inuu san gaarsanayn meel fog boolan hasan mabda'eedu san gaarsanayn ha marka dhageysii halkan waa tirisa codka afka Soomaaliga anigoo Xamdi Axmed Cali in la socodsanay Liban ee habeenka

sotaladaas deedii barka ilaa sagaalkii iyo barka waxaan naga dhageysanaysaan radio ahaan muujada dheerkoodii 850 iyo 5 sidoo kale iyadana dadba naga dhageysan doona maxalli jir Allahu musta'aan YouTube-ka oo rajaynayaa codku inuu bariyaha naga yar xumaan jiray inuu sidii hore inuu dhaamo waxaagu yar oo bareega ayaan galeynaa markaas ayaan hadana sii wadeynaa dhageysi waan

0: dhegeystayaalkan waa tiri saacadka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali yeele socodsinayay habeenka todobaadkii barka ilaa sagaalka barka iyo liibaan ayaa isna la daadihinaya liibaan uu soo dhawow qaybta labaad ee programka aan ku soo noqonay liibaan uu waxoogow noga soo diyaarisay ciyaarta kubadda cagta ee qaranka soomaalida khaasatan haweenka miyaa tiri
1: xamdi waa ku mahadsantahay idaacadda waxaa dhacay geem waxaa jiray cayaaro waxaa jiray la yidhaahdo ee bariga afrika oo ay ku tartamayeen sideed wadan ay ku jirto soomaalida
0: sax
1: sideedda wadan waxay ahaayeen uganda kenya tanzania south sudan zimbabwe soomaaliya iyo sudan iyo jabuuti bay ahaayeen marka soomaaliya kaalin fiican bay ka cayaartay geemkii ugu horreeyey
0: sax
1: marka horta hadda finalka waxaa u fadhiya uganda iyo kenya ayaa isku soo haray inta kale way harhareen soomaaliya waxay noqotay maadaama sideedii waxay ka noqotay qeybtii lixaad bay ka noqotay waxaa ka hooseeya keliya jabuuti iyo sudan oo labadaba ay macnaha ay ka hooseeyeen soomaaliya marka waxay cayaartay saddex cayaar bay cayaartay saddexdii cayaar waxay ku guuleysatay mid ka mid ah ayay ku guuleysatay midkaas oo ah kaalin fiican weliba ku reysay waxay ahayd kii ay la cayaareysay sudan macnaha waxay ku reysay sideed iyo labo
0: sudan kaga reysay
1: sudan waxay kaga reysay sideed iyo labo marka aad baa loo shog garaysnaa oo waa la baqay laakiin waa cayaartii ugu horreysay ay cayaareen cayaarihii labaad baa
0: waxaadhacaykalsooni
1: badan bay qaadeen cayaartii labaad waxay la cayaareen kenya marka waxay kaga reysay kenya lix baa kenya heshay ebirno waxaweye soomaaliya bay noqotay halkaas waxaa dareemi kartaa macnaha waxaa laga yaabaa system kale inuu wax ka jireen marka cayaartii saddexaad waxay la cayaartay tanzania iyo soomaaliya
0: tanzania iyo soomaaliya hablaha
1: marka waxay tanzania ku reysay afar way fiicnaayeen cayaar aad u fiican bay soo bandhigeen
0: soomaalida waxma dhalisay soma dhalin
1: soomaalida eber bay ku
0: afar bay ku celiyeen
1: cayaartana waxa fiicnaa labada cayaaroodba haddii la fiiriyo soomaalidaba aad buu ugu fiicnaa laakiin somehow systemkiiba markii ugu horreeyey carcar aad u fiican bay kusoo
0: galeen
1: kadibna waxaa laga yaabaa inay isdhigteen kalsooni fiican inay siiyeen
0: khibrad badan ba laga yaba mugta waxyaalaha liibaanow marka aad u maqli markii ciyaartay waxaa laga hadlay psychological ba mugta qeyb wan ka ciyaara in ayna dadku markii niyad sabe ku dhacdo inay raadayn ku samaynin coachka iyo tababarayaasha qeyb wan ka ciyaara in aynan markay aad si fiican u ciyaaraanna inayna isdhiganin waxa kamid tahay psychological loo diyaar gareeyo ee mid kastaba la dhihi looga digahayo haddayse dadku iska caadiga iska yahay si sahlan bay mataqaanaa yay ugu raadayn
1: under 17 hadda waxaa la dhahayay soomaalida weliba waxaa ciyelay systemkii macnaha haddii hore ay ku socon lahaayeen way fiicnaan lahaayeen laakiin systemkiiba waxay dhaceen hoos bay kaga dhaceen weliba kenya way ka cayaar fiicnayd inay ayagu ku raayeen bay ahayd
0: ayagaa ka ciyaar fiicansoomaalida
1: cayaar fiicantanzania hataa haddii loo fiiriyo oo hadda tanzania iyo uganda ayaa isku soo hartay kenya iyo hadda waxa isku soo hartay iyo I think uganda iyo tanzania ayaa finalka soo haray
0: oo cukaad ciliban maxaa tiri dayta sideed dal miyaa tiri marka waa east african miya
1: east african waxaweye waxaa la yidhahdaa under 17
0: ha laakiinse waa east african
1: east african
0: ha waa dalalkan sideedda waxayba tahayba dee waa east african maxaa horta magaci muxuu ahaa
1: waxaa la yidhahdaa
0: east african community
1: community
0: ha east african community ha oo tiiba tii dhaqaalihi ahayd baa yo hadda kubaddii iyo waxyaala kalena lagu soo daraya
1: lagu soo daraya ha sax marka cayaar aad u fiican bay ahaad gabdhihiina waxaa la dareemayaa hadda in hadda waxay u noqonaysaa muxuu ahaa hordhac cayaaro badan waxaa jira hataa ay kusoo dhaweeyeen soomaaliya ay la cayaareen muxuu ahaa wadamo badan saasoo tahayna kaale fiican bay
0: kacayaareen
1: marka dhanka haweenka waxaa lagu leeyahay soomaalida oo kubadda cagta waa kuwa ugu sarreeya ee macnaha muuqda marka loo fiiriyo wiilasha
0: xagga wiilashalaakiinse hadda kama muuqanin meeshaasi laakiinse waxaan rajeynaynaa inay mataqaanaa waa dadaaleen arrinta uu waddanku soo maray iyo sida aynan u jirin capacity ama quwad aynu jirin iyo wax noocaas oo kale nabadgeliya waxyaala badan markii la fiiriyo aad bay usoo yay u dadaaleen liibano iyadana waxaan in yar hadaan ka taabanno arrintii iyadana cartan ayaa ninkii cartan ahaaba arrintiisii iyadana maalmahan iska yar baaba'day laakiinse aad u socota runtii media badan baa ka hadlay dad xataa mataqaanaa dad caana ayaa ka hadlay anuu inay runta waroomahaya nin maagaran tv kasoo daayay arimin c b s inuu yahay oo waxaan video si daawaday dhahaya see ninkan loogu diiday inuu meesha wadanka yimaado waxaan xataa ana looga rada lacagtooda ka bixinaya xataa uu leeyahay yan ku arkay ninka waxa la yiraahdaa callback something callback nin la dhaawayo aad caan u ah oo dadka aad Mareykanka looga yaqaan way comedian oo kale TV bu nightlight sadu habeenkii soo daaya marka arintiisii wali way socotaa oo runtii waxa kale iyadana arkay eedeen aad u xog badan uu loo soo jeediyay FIFA madaxweynaha FIFA oo markii uu yiri markii arintu ay dhacday wuxuu yiri anagu de ma controlo dalalka immigration code iyo nabadgelyadii ma controlo arintaas oo loo arkay inay ahayd inuusan dadaal weyn inayna bixinin sababtoo ah waxay tahay ururkan iyo FIFA in ay ka weyn tahay hal dal hata han noqdo dadka dalka soo arkaa adduunkan ugu awood weyn yahay ama han noqdo dalka dalkiisa lagu qabanayo ciyaaraha lagu qabanayo in la dhaho weeye hadaanu anagu dooranay dalkiina inaannu nimaadno oo qaranka caalamka isugu yimaado waa inina faragelin waxaa la mid ah Liban oo taas oo kale UN to in kasoo had bar dhowta aan maqlaynay inay Donald Trump waqtigiisa wax kastaas ka dhaca waa kii Falastiiniinta loo diiday waxba lagu carqaday lagu sameeyay dal badan rabay inay ictiraafaan haddana se UN to waxay u shaqeysaa Mareykanku uu in facilitate gareeyaa visada dadku ahaystaan iyo nabadgelyadii waxa way fiirinayaan laakiin se dalbaan nacabnahay dalbaan jecelnahay ma ku sameyn karaan faragelin oo meel caalamka dhan ka dhaxeysa si loola dhaqmo inay tahay meel madax bannaan oo kale inay tahay marka tan waxay ahayd wax dhab ah oo ay ku qanciyaan xataa FIFA iyo maamulka mooyeene inayna faragelin ku sameynin xeelaha hata idan aadka looga hayso waxa ka mid ah Iran waxay ku sameeyaan Iran waa loo ogolaaday aakhirkii inay ka qayb qaataan laakiin se ma joogi karaan dalka waxa la yaab kale weey runtii FIFA inay u ogolaato ma ahayn se u ogolaanaysa haday inaan shuruucda caadiga ah ee FIFA inaan u hoggaansamaynin waxay ahayd inay miiska soo dhigto meel kan u rarayna meelkan u farin marka waxa hayaa horta ninkan hoggaaminaya lagu carantay bay kamid ahay waxaana isla markiiba inaad ma socotaa la ka jawaabay qoladan European Championship waxna caaso kalaha oo bay yiri bisha August loolan dhici doono European Championship ka mid ugu sareysa ayaa Umar oo loo ballan qaaday ha inuu marte uu noqdo ninka xakeemka ka noqdo arintaa ka noqdo marka si markii loo fiir wax waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa xumaan moodo dib ama dibsato wanaag ku noqdo ha waan hubaa in niyad jab weyn ay ku riday laakiin waxay runtii soo saartay shakhsiyadiisi runtii wiil yar oo dhalinyaro aha niyad adeeg kalsoonida isagoo xataa inuu meesha soo gaaray ay naftigooda soo baxday adduunka dhan wada ogaaday haddana sidii uu uga jawaabay ee uusan dhulka isu dhigin ee uusan isu xanaajin ee uusan isu murugeynin runtii ay wax aad loogu farxo
1: adoo ku watay waxa jiray macnaha FIFA World Cup ka in ciyaartoy ka timaaday wadanka la yiraahdo Costa Rica ma waxa la yiraahdo Venezuela wadan aad ugu dhow
0: kuwan Latin America
1: Brian waxa la wadaa Soomaaliya calankeeda Soomaaliya national anthem ka ama macnaha heesta calanka iyo wadankaas heesta calankoodi aad bay isu shabeheen marka aad baa loo hadhay
0: xagga dhawaaq macnaha miya
1: xagga dhawaaqa xagga ereyada hata marka la dhahay Soomaaligi wad fahmaysa ayaga laakiin dhawaaqa qaabka ugu dhawaaqayaan Soomaaligi wuu dhow yahay marka waxbadan baa
0: marka afkaadi ka wabshay ka cusubtaasi liban afkay ku hadlayaan
1: waxay ku hadlayaan
0: ma afkoodi ah bisaf ingiriis
1: I think waxay ku hadlaan dhowr wadan
0: ma waxaan sheegayaa heesto luqaday ku salaysan tahay
1: Spanish
0: way marka hadii kolka Spanish iyo Soomaali shaqo isku ma lahayn ma sida loogu dhawaaqayaba waxa laga yaabaa inay siiqada
1: muusiga
0: baasha moqto loo qaado san aniga hees aad ma aqaani heesaha aad ma aqaani laakiin wax siiqa loo sameeyaa heesta oo markaas aad codka lagu saleeyaa marka waxa laga yaabaa inay xagga siiqada isu shabeheen ha ee laakiin ereygiisa inaynan islahayn adil la turjumin laga yaabaa inay igana sidoo yimba
1: qaabka loo dhawaaqayo laakiin ereygii totally lama fahmayo laakiin qaabka uu dhawaaqayaan
0: ha dhawaaqay isay ha
1: ha kiba association mahay markaas waxa la yiri Soomaalidii waa aad bay waxaan hadii macnaha Umar meshay ka baxay heestay niba meshay ku jirtay
0: waxa la yiri inay soo xusuusay nin baasna aad u qabsaray miiryaha oo kasoo jeeda Armeniya Karabiyaanka inaan u maleynaya nin waxa weeye 40 jir ah oo goalkeeper ah oo qabtay kooxdiisa markay la ciyaareysa koox kale mid aad ma garanayay ayuu wuxuu badbaadiyay ilaa bilowga ciyaartu markay ahayd ilaa 7 gool ايو بدبادي بس اد ادونك او قبصدي مركو مركا ارنتي كهلي ايو دانو خيري وحان اد او خوم هاي بير هويداي انينن اي ارق وينن اي داوانين انو اني جوجن عيارها وحان نو ارنتان السبب وحو اها لاكتي فيزا ايان وقتي انن اهلين اناف تايم انن كو اورينو arintu waxay la kulaydahay baa Mareykanka ayaa dalalka yar yarka oo dhan waxay u dhigeen baa shardi 15,000 oo deposit inay dhigaan
1: visa
0: ha dalkasto oo dadkaas oo ka iimaanaya wadanka iimaanaya 15,000 oo dollar oo deposit ah haduu macna ruuxu dalka ka noqon waayo oo kale way arintu aad loo wax ma qaab daran way yaa la tiiba markaa wuxuu yiri ku keen weeni markaas isla markii ba adduunki intuu waxay horta ninkii waxa la yiri wuxuu gaaray 9 something million viewers you got it dadka raacaya markaas dibba ban ka arkay Liban maqaal dhahay China's ka ugu horeeyay China yaa ba hayba dadki ugu badnaa ee arinta ka hadli ka dhiriyay hatta waxa la yiri nin madax macna company madax ka ah oo yaqaanay ee hooyadii meel ay ka shaqeyso ruux madax iyo wax ka abay is yaqaaneen markuu sheekadii isla markiiba arkay iyo xiriir la sameeyay ruuxii markaas wuxuu yiri islaantan aniga ba visada ana ka bixinay lacagta visada iyo ticketkeeda be soo diyaariya markaas aba markaa adduunkii kala markii dambe soo baraarugay oo aad loo balan qaaday oo lacag la balan qaaday laakiin company qolada Chinese ka aha yaa gacanti ugu horeysay by the time adduunku ku soo baraarugay wayba soo socotay baa leeyahay markaa hadda waxa la ciyaarta dambe inuu haday soo dhow maamulad ka horbay ahayd ciyaarta soo socotay uu ka qayb qaadan doono hooyadii way joogaysaa baa
1: leeyahay wiilkeedii
0: way daawanaysaa ha ninkaasna asagana si dadban oo kale ayuu u soo baxay koow asaga oo talaabo weyn sameeyay oo goolal badan badbaadiyay oo markaa siduu u dadaalay adduunka dhan u daawaday haddana markuu u yiri waan ka xumahay inay hooyaday joogin inay daawato sababtoo ah visa lacagti visa ayaana waqti aanu ku waxaan waxa garanaysa in yeen dad aad u tabardaan xagga dhaqaalaha marka taasna ninkaan asagana meel weyn baa
1: xamdi waxa jira ciyaaraha ciyaar aad u xiiso badan bay ahaayeen
0: haye
1: waxa jira nin la yiraahdo Messi Messi oo asagana Argentina
0: Argentina ha
1: wuxuu u dhigmaa Pele ama macnaha ninka la yiraahdo Maradona oo kale waa xulka ninka ugu qatarsan waxa hadda ciyaaraya ninka ugu qatarsan weey waxaana la filayaa ninkaas maadaama hadda arar weyn bay macnaha ku macnaha haday ku jiraan ee waxaan isku soo hagaagi doonaan waxay fadhiyaan qaybtii Australia bay kula jiraan marka hadii ciyaartaan ay Australia reeso ay Australia waxa is arki doonta Brazil aan u maleynayaa marka waxay leeyihiin Messi doorka horena wuxuu yiri World Cup ka hadii anagu aan ku guuleysano waritaan gareynayaa mana ku guuleysan laakiin doorkan hadana wuxuu yiri sidii oo kale marka asagana waxa la filayaa hadii doorkan ee Argentina ku guuleysato Messi koobka uu qaado waxay noqonaysaa mid uu
0: waxaan idinla dhageysanayayba xagga tirinta waxaan moodayna inaad soo wado wuxuu qaaday record buu jabiyay inta gool iyo inta ka qayb qaatay wuxuu garmahay asaga iyo nin Frans ninkan madawga ah ee Faransiiska u ciyaara ayaa la tartansiinayay waxaan u maleynayaa ninkaas aan lagu waday inuu wax jabiyo laakiin se way baaqatay ciyaartoodoodii roob iyagii Mareykanka miyuu ahaa iyagii dalba ciyaarahayay markaas jac badan iyo roob aad dhacay baa markaa ciyaartoodii way baaqatay taas marka Messi uu soo ciyaaray waxaan garanaynin inuu ninkan hal dhaha Mbappe wala
1: Mbappe
0: in uu ka daba imaan doono haduu ciyaarta ciyaaro iyo inay siyaalo kale uu aad ugu horeeyay tahay ma garanayay warkan ka maqlahayay inuu record aad u weyn oo Messi ha Messi inuu sameeyay da'dana waa runta waa la sheegay waxa kale oo idan xusada ugu soo dhacday markii uu hadda ninkan waa nin da' yar 27 jir weey kan Mbappe markuu iyo xali ayagoo shoo uga wada fadhiyeen iyo waxa yiri intu xaggiisa fiiriyay ayuu wuxuu yiri baa aniga ilaa 40 jir aan ka gaaray waan ciyaari doonaa asagoo xali yiri oo qishahaya Messi ha oo 39 hadda 40 ka ku sii socda ha marka arrimahan way jiraan wuxuu yiri bariga ayaan hadana galeynaa markaas ayaan qayb kale oo xagga ku saabsan dagaalkii ka dhacay Libano ee bariga dhexe Mareykanka iyo Israa'iil iyo Iran bal meesha ay marayaan ayaan idin dhageysiyaasha la wadaagi doonaa dhageysi wacan

0: dhegeystayaal waa tiri saacoodka afka soomaaliga anigoo xamdi axmed cali la socodsiinaya iyo libanosna ila daadihinaya habeen kasoo talaada 8 barka ilaa 9 iyo barka waxaan kaloo idan ku jirnaa intaanan qaybta kale usii gudbin lacag ururintii baa libaano moogta waa yar ilowniya ku jirta marka dhegeystayaal dadka ka qayb qaadan kara lacagtii fundraisinga loo sameynayay radio thonka 3cr weli waa socdaa inaad la soo xidhiidhaan websiteka horta waxaa jira boga aanu gelinay oon dad la sheer garaynay whatsappka libaano iyo dadku waxay toos uga bixin karaan donation 3cr.org.au /donate hadday geliyaan si ay u donate gareen baa tusaysaa waxaa kaloo ay samayn karaan inay soo wacaan telefoonka 94-1-87-77 oon ku celin telefoonka 94-1-87-77 waqtiga saacadaha waqtiga saacadaha shaqada lagu jiro haday soo wacaan oy dhahaan lacagtaasaan doonad garanaya way waxaynayaan weli waxaan u malaynayaa ma fiirin markii ugu dambeysay intaan maraynay weli uma dhowin intiina laga rabay 1800 na la yiri marka dhegeystayaal fadlan ka qayb qaata wax yaroo xataa $2 wixii gaadha oo dadku ay sadaqaystaan ama bixiyaan ay ku tabarucaan waa tax deductible weye waxaan loo soo dir receipt annaga xataa u samayn karo u dir karna aniga iyo liba hadaa nala soo xidhan xataa waa idin waxayn karnaa marka fadlan arrintaas ka qayb qaata aad iyo aad martaqaana idinku boorneyna codkeenna inuu hawada ku jiro oo ka qayb qaadanayo meelaha luuqadaha kale ka soo baxaya waa arrin muhiima weeye marka taas inaad fadlan ka qayb qaataan waxaa kaloo iyadana number text ahaan aad ugu samayn kartaan eber 4888 eber 9-8-5-5 hadaan ku celiyo text message baad usoo qoraysaan markaasaa deedna waad helay waa laydinla soo xidhiidhi ruux haduu soo qoro dig usoo qoro dhamaatay lacag baan raba inaan bixiyo waa lala soo xidhiidhaya toos bay usoo dhaxaysaa marka waxaa weeye eber 4-8-8-8 manaa waa 3-8 iska xogta eber 9-8-5-5 hadaan u gudan libaano qaybta kaleeta
1: lacala haddii dadka haleeli waayeen oo gaari ay wadaan oo ay qoran karin waxaan leeyahay waxaad la soo xiriiri karteen xamdi oo mamlaha koowaad idaacadda ee soomaaliga afka soomaaliga ah marka isaga ayaa idin hagi kara marka walaal waxaan idin dhihi lahaa dee
0: khayrlakusiiyo waa run dad badan baa nambarka iga haya haday raadiyaan xataa ma way hayaan adiga xataa naftigaagu liibaan dad badan baa ku garanaya marka hadda ma dhihi karno nambarka dib kama bixin karno hawada kama waxayn karno laakiinse haddaad nala soo xidhaan labadanadaba fariinta iyadana waa idinka gudbinaynaa waa idin hagaynaa sidii aad u samayn kartaan taas aad baan ugasada iyadana liibaano inaan xusuusay waa arrin aad muhiima wey liibaano hadaan u noqono dagaalkii bariga dhexe ayaa maalinba maalinha ka dambeeya wajad kala yeelanaya maalin dhaweyto waxaa la soo saaray oo ay wada seexdeen Maraykanku iyo Iran wax la dhaho memorandum of understanding erayga libaano beri ma garan dhihi jiray soomaaliya iyo kenya baa bad isku haysta iyo moogtii soomaalidu aada ugu baraarugtay xataa waa la garan waaye oo dadaa dhihi jiray niman baa lagu qabsaday oo leeyintay memorandum of understanding bay saxiixeen intii la yidhi yaa waxaa layidhi waa heshiis bay galeen oo waa khaa'ime oo lacag bay qaateen iyo warme waruu heshiis ma ayne wax kale wey marka dadku badan way ku wareereen berigaa xataa waan ka yar hadlay memorandum understanding waa tii subaxa weeye ma aha wax sharci ah oo la isku qabsan karo kaliya waxa weeye inaanu aniga iyo adiga hadaanu rabno wax inaan ka hadal inaan wixii isku waafaqno hadaanu leenahay kasoo qaad inaan safarno kale libaano inaanu safarno israacno meel wada aadno aad tiraahdeenaa haye way xageen aadaynaa soomaaliyan aadaynaa maxaan raacaynaa ma dalal kalan sii marana inaanu macnaha arrintii guud ahaan isku waafaqno is ognahay laakiinse sida ay u dhici iyo inaan wax kala saxiixanno oon meeshkii ay gaadho ilaa libaano maalin hebla taariikhda markay tahay oon meeshaa tagayno oonu dadka la kulmayno oo ballanta aadan ka bixi karin ood saxiixday oo ballan qaaday weli lama gaarin markeeda yaa la dhihi taas oo aad dhihi markii ballanta lagaa qaado oo intaan kulanaga dhe libaano arrintii aan ka soo wada hadalnay een kuu sheegay maalintii dhaweytay aan kugu idhi inaan safarno inaan martay aan dhaaro marka aan ku dhahadanahaye arrintii ma samayno oo tirada ha aan samayno aakharkii aan soo fanalay markaas waxay noqonaysaa wax la dhaho bounding laakiinse memorandum of understanding macnaheedu waxaa weeye un waxa aanu ka wada hadlayno iyo sida aanu guud ahaan uga wada hadlayno iyo waxa uu khuseeyo yaanu isla isku waafaqnay weeye waa hordhacin wey ha hordhac oo kale wey ha marka waxay marka isla saxiixdeen memorandum of understanding oo 14 qodob ka koobna libaano dad badanna markay arkeen qaadanba waayeen waxay caddaynaysay oo loo arkay dagaalkii Maraykanku uu kowdii ageheedii March dhamaadkii bishii labaad sanadkan uu ku qaadeen iyagii Iran iyagii Israa'il Iran in Mareykan laga gareeyay oo isdhiibay sababtoo ah xakamaynta Libano in markii arinta la saxiixo laba bilood gudahood in xabad dagaalku dhan ay joogsanayso in meel kasto oo ay xiriir la leedahay Iran sida qoladan Xuutiinta la dhaho iyo qoladan Hezbollah ama Lebanon guud ahaanba in iyadana ay dagaalku ka istaago in Iran haday noqoto nuclearkeeda iyo wixii la halmaala labada bilood wixii kadib baa laga wada hadlay waxa arinta ugu muhiimsan ee kulku jirta waxa kamid wax alla wixii cunna qabateena ee Iran saaran dhammaantood iyagana in laga rafciyo laga qaado mid kale iyadana aadka loo yaabay waxa laga qaadan waayay waxa kamid Libano in dib u dhisid wixii laga burburiyay 300 oo bilyan in Iran la siiyo inkastoo oo Mareykanku u soo dhin anaga bixinayna waxa kamid ah xayalihi uu yiri dalalka khaliijka iyo kambaniyada private ka ah ayaa arinta ka qayb qaadanay arintaasuna markii si loo fiiriyo arin weyn weey iyadoo Mareykan bixiyo bay la mid tahay sababtoo waxaan saaga wadaa Mareykan waxa looga bartay markuu dal ama wax uusan jeclayn uu cuna qabatayn saaro ruuxii xataa iska aloobaad oo ama kambani kale hadda shakhsi xiriir la sameeya adigana cuna qabatayn bay saari jireen marka inay leeyihiin 3 billion oo dib dhisid aha yaa Iran wixii iyagu xataa ay qayb ka ahaayeen baa la siin oo dib dhis loogu sameeyay oo ilaahin anagu ma bixinayne laakiin sida dalalkan khaliijka iyo xabaab bixinaya kaana ma iyagu bixiyo bay la mid tahay
1: xamdi shirki macnaha hadda heshiiskii ma dhacay masuuliyi waa
0: ma dhicin arintii waxa carqaladeyn dhowr soo dhaxgashay bargaranka madbiga masuul ka hadlay oradana waqtigu dhowr ba soo dhaxgashay waxa kamid ahayd in ay arrimaha ku saabsan Israa'il oo weerartay Libnaan ay carqaladeyn keentay taas oo marka iyadana Iran ay talaabo qaaday markaasuu Donald Trump sidii looga bartay afka iska furtay wuxuu yiri waan duqeynayaa Iran haddana arintiisa la yaab kale waxay kale yiri wuxuuba u hanjabay dadka waftidi ka qayb qaadanaysa meesha ee madaxweyne ku xigeenkiisa la hadlaysay ayuu u hanjabay arintaasi Iran marka arinta mayna fudaysanin waxay isla markiiba talaabo qaadeen iyadoo meesha hoolkii la soo galay iyo horta ku waxay diideen inay sawir la galaan van madaxweyne ku xigeenka Ingiriiska Mareykanka isla markiina hadana shirka way ka baxeenba fiidiyada waxay tusayaan in intay ninka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran intuu wasiirka ra'iisul wasaaraha ama wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan metelood intuu salaamaan yuu hadal u sheegaya markaas isla markaaba yuu dhaqaaqay markaas iyagoo dhanba kooxda dhanba meesha ka baxayaan arin kale ayadoo Libano xiisa laba dhacday aad u xiisa aad loo sheegay Qatar ayaba iyadoo meeshii ka soo baxday nooc kale uga soo baxday ra'iisul wasaaraha Qatar ayaa wuxuu diiday madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka inuu garab istaago Pakistan iyo wax isku dhaw oo kala fogeyn madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan ba isku dhaw marka wasiirkii arrimaha dibadda ama saarriga wasiir ra'iisul wasaaraha mid yama garanaya Qatar ba soo kacaya wuxuu salaami madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Pakistan markaasuu diidi oo kas oo arkayso inuu rabin inuu xagga xaqiisa fiiriyo isa salaamaan markaasuu dhinaca kale ka istaagaya markaasuu xataa ra'iisul madaxweynaha ku xigeenka ayaa arintii wuxuu u yeeray raali gelin oo ka bixinaya Pakistaniga oo leeyahay macnaha ha ka walwalin oo kale arintaa waa Sweden runtii waa la garan waayay meel la geliyo dad badan waxay u fasirteen inay la mid tahay hanjabida loo hanjabay waftida Iran inay tahay arinta ninka uu aad uga xanaaqay waxa kale oo dhan dagaal buu ahaa wax la isku waxaynaya laakiin se waftigii arin la rabay in la heshiis la gaaro in loo hanjabo oo uu yiraahdo xataa meesha yani wax noocaasoo kale uu isticmaalay ayaa loo maleeyay inay ahayd arrimaha ku sameeyay raadinta aad u weyn gabadhii programkeen ayaan soo gaarnay Libano inta aanu dhageysan ka kulmin talaada dambe sidaa iyo maca salaamo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.